0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Šta je bilo, šta se radilo, na današnji dan se dogodilo.
2: Šta se to dogodilo na današnji dan? Vreme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. 7:59, sponsor tačnog vremena Bela Mijonix. Danas je nedjelja, 13. septembar, 256. dan tekuće godine. Do kraja godine ima još 109 dana. 1506. godine umro italijanski slikar i graver Andrea Mataneja. Izradio je veličanstvene freskve u crkvi u Padovi, srušenoj u Drugom svjetskom ratu. U 1592. godine umro je francuski pisac i filozof Michel Ecvem de Montaigne, obnavljač intelektualnog skepticizma i vjesnik slobodne misli u 17. i 18. vijeku. 1598. umro je španski kralj Filip II. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva od 1571. do 1578. i protiv Engleske od 1588. okončanom 6 godina nakon njegove smrti. 1788. godine New York je proglašen prvom federalnom prestonicom SAD-a. U 1819. godine rođena je njemačka pijanistkinja Clara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini. Ona je jedan od najvećih klavirista majstora 19. vijeka. U 1874. godine rođen je austrijski kompozitor Arnold Schönberg, osnivač i teoretičar modernog muzičkog ekspresionizma, profesor muzičkih akademija u Beču, Berlinu, Bostonu i Los Angelesu. 1882. godine poslije ustanka koji je ugrozio planove Londona o korištenju Suetskog kanala, Britanci su porazili egipatsku vojsku u Egiptu i nastavili osvajanje te zemlje i susjednog Sudana. 1894. rođeni engleski pisac John Boynton Priestley, autor djela koje se odlikuju vedrinom i humorom, ali i društvenom kritikom. Tu su djela Dobri drugovi, Englesko putovanje, Ponoć u pustinji, Anđelsko sokače. 1903. godine rođen je pisac Branimir Ćosić, koji je mahom pisao o životu mladih poslije Prvog svjetskog rata, problemima njihovog unutrašnjeg života i morala. 1905. godine rođena je američka filmska glumica francuskog porijekla Claudette Colbert, koja je najčešće igrala u komedijama, prijenijeći publiku nesvakidašnjim šarmom i pomalo neobičajnim izgledom. 1922. godine u Al-Azizi u Libiji izmjerena je najviša temperatura u hladu, 58 stepeni Celzijusovih. 1923. godine u Španiji je vlast prigrabio general Miguel Primo de Rivera, uz blagoslov kralja Alfonso XIII. Zaveo profašističku diktaturu u kojoj je privremeno ugušen revolucionarno-demokratski pokret. 1955. godine SSSR i Zapadna Njemačka uspostavili su diplomatske odnose. 1971. godine u napadu američke policije i nacionalne garde, kojom je okončena petodnevna pobuna u njujorškom zatvoru Atika, poginuo je 31 robijaš i 11 zatvorskih čuvara. 1989. godine najveće demonstracije protiv apartheida u Južnoj Africi u Cape Townu predvodio je nadbiskup Desmond Tutu. 1992. godine umro je američki filmski glumac Anthony Perkins, koji je specijalizovao se za uloge senzitivnih, smetenih i nervoznih ličnosti. Tu su filmovi Psiho, Prijateljsko ubjeđivanje, Proces, Fedra. 1993. Izrael i Palestinska slobodilačka organizacija u Vašingtonu su potpisali mirovni sporazum. 1995. Grčka i bivša Jugoslovenska republika Makedonija u Njujorku su potpisale sporazum o normalizaciji odnosa, priznavši se međusobno kao države. 2011. godine umro je britanski slikar i dizajner Richard Hamilton, jedan od utemeljivača pop arta. Na današnji dan, 13. septembra 2022. umro je poznati kompozitor, pijanista i aranžer Kornelije Kovač. Eto rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Znate kad se pričaju lovačke priče?
5: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
2: Bet Radio.

dosadašnjim informacijama, Lidl je u završnoj fazi priprema za početak poslovanja u Bosni i Hercegovini, iako kompanija još nije zvanično objavila datum početka rada, radnici koji su već angažovani na rukovodećim pozicijama počinju prolaziti obuke. Više čitajte u dnevnom avazu koji piše o svemu ovome. Idemo na nezavisne novine. Asistenti u nastavi u Republici Srpskoj odustaju od posla zbog loših uslova rada. Asistenti u nastavi započinju novu školsku godinu sa starim uslovima rada koji su sve češći razlog zbog čega su neki od njih odlučili da napuste ovaj posao. Ugovor o dijelu, a ne o radu, mala plata, razlozi su zašto odustaju. Više čitajte u nezavisnim novinama. Velike promjene u njemačkom zdravstvu, o tome pišu nezavisne. Korisnike javnog zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj naredne dvije godine očekuje niz opsežnih reformskih rezova sa ciljem stabilizacije financijske situacije u zdravstvenim fondovima. Teret ušteda u velikoj mjeri će snositi sami osiguranici kroz veće participacije, niže subvencije i više osnovice za obračun doprinosa. Prvi talas poskupljenja stupa na snagu 2027. godine i direktno utiče na svakodnevne medicinske troškove. Konkretne stavke ovog jutra možete pročitati u nezavisnim novinama koji se bave ovom temom. Nezavisni donose Draško Stanivuković odgovorio Miloradu Dodiku, predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odgovorio lideru SNSD-a. Na tvrdnje da nakon izbora neće biti premijer Republike Srpske, poručujući da će konačnu političku matematiku ispisati građani na izborima. Više čitajte u nezavisnim. Nezavisni pišu Vuk Vuković pušten na slobodu. Vuk Vuković, hrvatski ekonomist, osnivač Oraclum Capitala i glavni izvršni investicioni direktor Orca Basin Funda, pušteni nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim američkim državama i to bez garancije. Sagovornik blizak porodici Vuković potvrdio je to za 24 sata, ovog jutra donose nezavisne. Podsjetimo, protiv Vukovića podnesena je krivična prijava zbog sumnje na prevaru sa vrijednostnim papirima i prevaru putem elektronskih komunikacija. Krivične prijave proizilazi da je Vuković nakon pretrage prostorija na Manhattanu istražiocima priznao da brokerski izvještaj i poslani jednom potencijalnom ulagatelju nisu bili istiniti te da nisu tačno prikazivali imovinu i prinose fonda. Više čitajte u nezavisnim. Trump otvorio jedno od najosjetljivijih pitanja u Evropi. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump izjavio jučer tokom posjete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske nešto što će se neizbježno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Trump je poručio da bi volio vidjeti ujedinjenu Irsku, ustanovši da se to će se na kraju i definitivno dogoditi. Američki predsjednik je tokom sastanka sa irskim premijerom na imanju Fleming u Dublinu rekao da bi Ujedinjena Irska bila veliko priznanje svima. Kako bi to moglo biti loše, pitao je Trump. Više čitajte u nezavisnim. Izjava Xi Jinpinga, rat u Iranu nanio ozbiljne gubitke stanovnicima. Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je juče da je rat u Iranu nanio ozbiljne gubitke stanovništva u regionu i pozvao zemlje BRICS-a da preuzmu pionirsku ulogu u očuvanju mira i stabilnosti. I za kraj donosimo više od 800 pasa na izložbi u Šamcu. Kinološko udruženje Šamac domaćin je dvodnevne međunarodne izložbe pasa u okviru manifestacije Šamačko ljeto 2026. A za nagrade se takmiči više od 800 pasa.
Otvorići izložbu, načelnik opštine Đorđe Milićević rekao je da ga raduje veliki broj prisutnih i što je izlagača iz godine u godinu sve više. Prema njegovim riječima, ovo je jedna od 23 manifestacije u okviru Šamačkog ljeta kojom se sa njim se i završava. Ova izložba je jedna od najvažnijih međunarodnih manifestacija u šamačkom području u okviru Šamačkog ljeta. Saradnja sa kinološkim udruženjem u Šamcu uvijek je bila uspješna i očekujem iz godine u godinu da manifestacija raste, kao i podrška opštine, rekao je Milićević. Više čitajte u nezavisnim novinama, ovim i završavamo ovu temu, odnosno prvi blok kada je u pitanju rubrika U fokusu. Vraćamo se uskoro i sa drugim blokom.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena ovog jutra u 9 sati u Banja Luci 13 stepeni, u Bihaću 15, koliko je u Bijeljini, Bileće 19 stepeni, Bugojno ovog jutra 9 stepeni, samo u 9, Foča 12 stepeni, u našem divnom gradu Gradačcu 20 stepeni Celzijusa ovog jutra u 9, Han Pjesak 10 stepeni, Ivan Sedlo 11, 10 stepeni u Jajcu, 17 u Livnu, 23 u Mostaru koji je najtopliji grad ovog jutra, 22 u Neumu, Sanski most 15 stepeni, u Sarajevu 12, Srebrenica 13, u Trebinju 20 stepeni, Tuzla 14, koliko je u Višegradu, u Zenici 13 stepeni Celzijusa. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

0: 0353 44 21. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac, profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost bez procjena.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za ekipu iz Vojskove Navili Ibrić, Tijana, u nastavku i Žena od Sultana.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav za plac na Krečanama i najjaču ekipu.

Slušate večernji program. Nada Topčagić u nastavku Požuri ljubavi za društvo u Vučkovcima na vikendici.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za Malika i Emira i njihovo društvo na Ljiljanu slušamo dalje Šabana, tebe da zaboravim.

Slušate večernji program. Sretno kupovanje, dvije vitrine u fudbalskom klubu FK Posavina od Neše, direktora

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretno preseljenje kumu Petru u Poloj žele Nikićani uz pjesmu Odlaziš, odlaziš.